0: ni fipo esi ti ti wa o esi de nbo wa
1: kari monde yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.